0: 45 minutes de hit non-stop. Non-stop.
1: Yeah. Uno! Idre anene ye na woma. Idre anene vuna gozo bebe. Be ye ye na woma. Degra ufara ho, una. Degure po, gra ufara ho. Tome gra ro. Gra ho.